Lekin bu cheklama yo'lga qo'yilgan davr bilan bugungi Amerika o'tirishida intayin zo'r farq bor. Prezident Tramp mo buni yaxshi biladi. O'tmishda har kuni bir urush paraxoti ishlab chiqara olaydik. Hozir buningdan bekmo yiroqdimiz. Maqsadimiz shu iqtidorni qaytadan qo'lga keltirish. Bu masalada ittifoqdoshlarimizni mo foydalanamiz, balki majbur bo'lib qolamiz. Degan jumlalar bilan ham hozirgi vaziyatni ham kelgusidagi yo'l xaritasini tasvirlab bermoqda. Bugungi kunda davlatlar o'z harbiy iqtidorini tez sur'atda taraqqiy qildirish niyatida hatto majburiyatda turmoqda. Dal mushu sababdan Amerika mo hozirgi qonunlarini yumshatish yo'lini tanlab, urush paraxotlarini davlat sirtida ishlab chiqara oladigan yangi bir belgilamani tuzib chiqishi mumkin. Amerika navbatda urush paraxoti ishlab chiqarishda Yaponiya va Janubiy Koreyaga o'xshash ittifoqdoshlari bilan birga yo'lni davomlashtirmoqda. Washington hukumatining bu tizimlikka Turkiyani qo'shishi mumkinligi kundan kunga texmi ko'p tilg'ilinmoqda. Turkiya kimyosozlik zavodlarining imkoniyat va iqtidori intayini yuqori. Masala faqat paraxot ishlab chiqarish masalasi emas. Amerika dunyoning har qaysi joylarida dengiz kuchlarini intayin aktiv ishlatmoqda. Iron urushi bilan birga Oq dengizdagi suvi soni ko'rinarli darajada ko'paydi. Rayondagi paraxotlarning asrash, remont qilish va saqlash o'xshash hayotiy masalalar uchun rayondagi taraqqiy qilgan kimyosozlik zavodlariga ehtiyoj bor. Amerika bu ehtiyojlar uchun Kirodiya va Italiyadagi kimyosozlik zavodlarini ishlatib kelmoqda. Bu nuqtada yana bir muhim savol oldimizga chiqdi. Turk kimyosozlik zavodlari Amerika paraxotlari uchun yangi ishlab chiqarish, asrash, remont qilish yoki davomlashtirish o'xshash faoliyatlarni qila olamdi. Bu savolga nihoyat aniq qilib ha deb javob berish mumkin. Anqara yo'lga qo'ygan yo'l xaritasi bilan bu sohadagi imkoniyat va iqtidorlarni intayin yuqori bir nuqtaga ko'tardi. Turkiya Xitoydan keyin dunyoda bir vaqtda eng ko'p harbiy paraxot ishlab chiqara oladigan davlat hisoblanadi. Yevropa yoki NATO ichida ko'rinarli farq bilan oldingi o'rinda turdi. Dal Amerikaning ham yangi dengiz suvlarini ishlab chiqarish, ham mavjud kuchlarni asrash, remont qilish uchun Turkiyani tanlashi mumkinligining asosidami mushu reallik yotadi. Taratqularda e'lon qilingan va bugungacha inkor qilinmagan bir uchurnimi aslab o'tish foydaliq bo'lsa kerak. O'tgan oylarda Amerika dengiz armiyasi istimillari qo'mondonlik shtabidan bir yuqori darajalik vakillar umumiga Istanbul kimyosozlik boshqarmasini ziyorat qildi. Vakillar umumining ko'rganlaridan intayin ta'sirlanganligi tilg'ilinmoqda. Bularning hammasini bir yerga jam qilganda Amerika Turkiyani tanlagan taqdirda har ikki davlatning bunodan ko'p foyda g'irishidiganligi aniq ko'rinib turadi. Erdoğan Trump başçılığında Türkiye-Amerika münasibetleri yakınki mezgillerde ilgiri körülüp bakmağan derecede yaxşı bir noktaya geldi. Bu yeni münasibetke harbiy paraxotlarga qoşulsa, Ankara-Washington liniyesi texmi qimmatlik bir şerikçilikning eşigini açqan boladı.